je Bog dao, da mi duša luta, ko zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: Dobran večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Udar zime u svibnju, kiša, tuča i olujni vjetar na Plitvicama i Velebitu snijeg, sutra ujutro mraz. Ministar obrane za HTV, zanimanje ročnika za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja. Kriza u britanskoj vladi, premijer Keir Starmer pod pritiskom svojih laburista da podnese ostavku.
0: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su nastupom na prvoj polufinalnoj večeri 70. natjecanja za pjesmu Eurovizije u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće po redu, te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjem finalu.

0: Snažno nevrijeme prošlo je danas velikim dijelom zemlje. Jak vjetar, kiša, tuča, ponegdje i snijeg uzrokovali su rušenje stabala, poplave u objektima i brojne intervencije žurnih službi. Samo u Zagrebu centar 112 zaprimio je više stotina poziva zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, te zbog oštećenih krovova kuća. Temperature su u unutrašnjosti zemlje naglo pale i za više od 10 stupnjeva.
1: Snažno nevrijeme protutnjilo je Zagrebom. Vjetar je ponovno nosio krovove, čupao stabla.
2: Negdje od 11 sati protiv počelo ovo nevrijeme. Zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
1: Palo je 30 litara kiše po četvornome metru.
3: Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, danas je dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: 250 poziva primio je centar 112 u Zagrebu i okolici.
4: Užasno, znači PTSP doslovno na ono, ne vjerujem kaj je bilo, mislim manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa, znači užasno.
1: Najviše dojava sa zagrebačkog Tuškanca, sve su službe na terenu, ima i lakše ozlijeđenih.
5: Bilo je 300 poziva prema centru 112 s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25, su na terenu i rješavaju, odnosno saniraju od posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Temperature su se spustile za 10 stupnjeva. Na Sljemenu je nula, vrh se zabijelio.
6: Vozimo sve linije, moram reći osim linije 140 za Sljeme zbog pada stabala i zimskih uvjeta koji gore zapravo sada vladaju. Da odmah spomenem, što se Sljemena tiče, žičara ne vozi od jutra, s obzirom na upozorenja nismo ni kretali.
1: Nevrijeme je poharalo i krajnji sjever Hrvatske. Bilo je i tuče. Temperature su pale. Poljoprivrednici itekako strahuju za svoje kulture.
7: Ovo je tipično proljetno vrijeme, ali do sad nismo još imali u zadnjih, koliko smo mi tu, 15 godina, ovako veliku razliku u temperaturi, da se stvarno dogodilo da je u jedno jutro pala temperatura za 18 stupnjeva.
1: I u Zagorju obilna kiša, tuča, vatrogasci na nogama.
8: Bilo je dosta tuče. Sad bude valjda ovo sve kaj je bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo valjda danas ili sutra, kako su rekli.
9: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10 intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
1: Nije pošteđena ni Moslavina. Led je zabijelio ulice poput snijega, a vjetar nosio sve pred sobom.
10: To je bilo nešto nevjerojatno. Nešto nevjerojatno, ja imam 72 godine, ja to ne pamtim da je bilo tako. To je došlo kao uragan, eno, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve. Tu je hitilo onaj stup, bor, dobro kad nije na kuću opalo, nevjerojatno.
1: Snijeg pada i na Zavižanu, a zabijelio je i Plitvička jezera. Očekuju se i minusi, pa treba biti oprezan, posebno u prometu. Predahnut ćemo tek nakratko, jer nova epizoda očekuje se već pred kraj tjedna.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, saborski zastupnici korak su bliže izboru nove čelne osobe. U Saboru je održana rasprava o Mirti Matić, koju je za tu funkciju predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Glasanje će se održati u petak. Vladajuća većina podržat će Mirtu Matić kao i lijevi oporbeni spektar. Za razliku od izbora čelnika Vrhovnog suda, izbor ustavnih sudaca za koje je potrebna dvotrećinska većina i dalje se ne nazire, jer dogovora vladajućih i oporbe nema.
11: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
12: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. a hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
13: Mi smo preko 14 mjeseci bez predsjednika Vrhovnog suda. Kada dodamo da nemamo ni puni saziv sudaca Ustavnog suda, pa možemo postaviti vrlo jasno i legitimno pitanje, imamo li mi državu?
12: Poslušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Od toga ne možete pobjeći.
14: Žestoka šarena laža, sve ostalo je urušavanje neovisnih institucija Republike Hrvatske i sve ostalo je zapravo jedino i isključivo jedna ogromna želja Andreja Plenkovića za sve vlašću u Republici Hrvatskoj.
15: Fokus je na parlamentarnoj većini i situaciji u kojoj se neće pitati oporba što ona misli o kandidatima, odnosno kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda u kontekstu da bi oni mogli biti bitni. I zato imamo ovu galamu.
0: Premijer Plenković iz Dubrovnika je potvrdio potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda te prozvao Možemo i SDP za blokadu izbora sudaca Ustavnog suda, rekavši da su oni ti koji žele okupirati institucije.
16: M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13 dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. To je ključ da narod, ljudi, birači shvate ko je taj ko blokira institucije i ko ih u biti želi okupirati. Dakle, šta je smisao cijele ove priče? Cijela lažna teza oporbe, dijela njihovih odvjetnika u javnom prostoru, da mi okupiramo institucije, u biti pada u vodu. Oni koji žele okupirati institucije su lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Osječka Orka, najpoznatija po svojim FPV dronovima, munjevito širi proizvodnju. S američkim partnerima pokreće i u Sjedinjenim Državama s početkom već u listopadu ove godine. Kako bi bili konkurentni u programima Američkog ministarstva obrane, kompletna proizvodnja mora biti u Sjedinjenim Državama. Proizvodni centar smješten na Floridi prostire se na 17.000 četvornih metara, a raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova i ostalim naprednim sustavima proizvodnje.
17: Pilot inače renovirana američka kompanija koja vrlo uspješno sudjeluje već dugi niz godina na programima američkog ministarstva obrane i donosi iskustvo u proizvodnji. Ono što mi donosimo je tehnologija. Dakle, ono što bih rekao da je najzanimljivije je zapravo da evo bit ćemo iz Osijeka izvoziti zapravo tehnologiju u Ameriku i sa našim partnerom zajedno to proizvoditi.
0: Gostujući u središnjem dnevniku, ministar obrane Ivan Anušić upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava. Rekao je i kako je zanimanje za nastavak vojne karijere nadmašilo sva očekivanja nakon što je prvi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje. Od njih oko 800, čak 260 je izrazilo želju graditi karijeru u oružanim snagama.
18: Iznenadili bi se koliko su ti mladi ljudi u biti zreli i koliko su odgovorni prema zajednici koje žive. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Vlada modernizira sve grane oružanih snaga, pa naravno i mornaricu. Odlučili smo se za dvije korvete i one će biti potpisane njihova kupovina. Predaja njihova u budućnosti oružanih snaga Republike Hrvatske, gdje će se prvenstveno prioritet stavljati da se te korvete grade u našim brodogradilištima i da ta naša brodogradilišta budu uključena praktički od prvog dana do zadnjeg dana izgradnje te korvete.
0: U Zagrebačkoj četvrti Peščanica obilježena je 35. obljetnica ustrojavanja 99. brigade Hrvatske vojske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u parku 99. brigade odana je počast 21. njezinom pripadniku poginulom u Domovinskom ratu. U crkvi blaženog Augustina Kažotića služena je sveta misa, a održana je i svečana akademija.
19: Jedna od prvih zagrebačkih brigada pričuvnih koje su u tim izrazito teškim i zahtjevnim okolnostima sa svojih radnih mjesta stavili se na raspolaganje i otišli na bojišta. 21 pripadnik 99. brigade dao je svoj život za slobodu domovine. Njima na poseban način iskazujemo poštovanje i zahvalu njihovim obiteljima. Jasno i svim pripadnicima 99. brigade zahvaljujem na svemu što su činili u Domovinskom ratu.
0: U Zagrebu je večeras održana konferencija o demografskim izazovima s kojima se Hrvatska suočava, trendovima, uzrocima iseljavanja te mogućnosti demografske revitalizacije. Ministar demografije i useljeništva naglasio je kako im je cilj zaustaviti negativne trendove te da su na dobrom putu.
20: U prvoj godini malo više ovog resora imamo i blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, i nastavio se taj trend u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo sad vidjeti kroz šesti mjesec kad Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke. Prema tome, mi smo potpuno svjesni tog ponora i jaza koji vlada između umrlih i rođenih, ali i odlazaka i povrataka.
0: Istarska je policija uhitila bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića zbog sumnje na krivolov nakon što je u medijima izašla snimka koja prikazuje korištenje nedozvoljenih sredstava u lovu, odnosno pucanje na životinje oružjem s prigušivačem. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni najoštrije osudila postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode.
21: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći. Imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička

0: sad odbija i poručuje da namjerava ostati na čelu vlade.
1: Britanski premijer Keir Starmer okupio je u Downing Street ugledne parlamentarne zastupnike i članove kabineta kako bi pokušao konsolidirati vlast unatoč sve glasnim pozivima iz vlastite stranke da odstupi.
2: Premijer ima moju punu podršku. Postoji postupak kojim se može osporiti vodstvo stranke. Nitko taj postupak nije pokrenuo.
3: Premijer će nastaviti obavljati svoju dužnost kao što i treba i kao što će javnost od njega očekivati. I ja ću nastaviti svoju.
1: No tijekom dana četvero ministara podnijelo je ostavku, pozivajući premijera da preuzme odgovornost za izborni debakl. Među njima je Jess Phillips, ministrica zadužena za zaštitu i jedna od prepoznatljivih figura unutar laburističke stranke. Više od 80 laburističkih zastupnika javno je pozvalo Starmera da odmah podnese ostavku ili odredi datum odlaska.
3: Premijer je jasno dao do znanja da ne namjerava odstupiti. Zakoni koje će kralj sutra pročitati u parlamentu plod su rada cijelog kabineta. Njima želimo provesti laborističke vrijednosti i donijeti promjenu za koju su ljudi glasali.
1: Okidač pobune bili su prošlotjedni lokalni izbori. Laburisti su izgubili kontrolu nad više od 25 vijeća i više od 1000 vijećničkih mjesta u Engleskoj, a posebno bolan poraz bio je u Walesu. Glasači su stranku napustili, priklanjajući se i desnim i lijevim alternativama. Kritičari unutar stranke smatraju da Starmer vlada previše oprezno, blokira radikalne reforme, te da je izgubio kontakt s biračkom bazom koja je nakon pobjede 2024. očekivala stvarnu promjenu.
3: Ja bih otišao na njegovu mjestu, ali znam da smjena premijera često nije jednostavna stvar. Mislim da bi trebao odstupiti. Napravio je previše pogrešaka.
1: Kao mogući Starmerov nasljednik spominje se ministar oružanih snaga Alistair Carnes.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje s Iranom visi o niti nakon što je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog. Istodobno, Pentagon je objavio da su troškovi za rat protiv Irana narasli na 29 milijardi dolara. Trump je na putu u Kinu, a rat na Bliskom istoku bit će jedna od ključnih tema razgovora s predsjednikom Xi Jinpingom, od kojeg bi mogao tražiti da iskoristi svoj utjecaj i nagovori Teheran na dogovor.
3: Iran nije napustio pregovore, nego su ih oni dva puta uništili. Ako nuklearno pitanje nije moguće riješiti, fokus treba biti na završetku rata, sigurnosti Hormuškog tjesnaca i ukidanju američke blokade Irana. Sklapamo samo dobre dogovore. Njihova je vojska uništena, ali vjerujem da će to na ovaj ili na onaj način biti dobro za američki narod, a zapravo i vrlo dobro za iranski narod. Ne mislim da nam je potrebna ičija pomoć s Iranom. Pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drukčije. Iran ne može imati nuklearno oružje, oni to znaju. Na to su pristali i to nisu porekli kada su došli na pregovore. Ne igramo igrice. Nuklearno oružje neće imati.
0: I sporta, drugi dan europskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Minhenu donio je i drugu medalju za Hrvatsku. Nakon bronce Ivana Šapine u kategoriji do 87 kg medaljom istog sjaja okitio se Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Poslije triju uvodnih pobjeda člana splitskog Marijana zaustavio je u polufinalu prvi nositelj Bjelorus Turavinau.
4: Nisam zadovoljan, ne mogu biti zadovoljan ako sam izgubio, ali bilo je dobro prve dvije runde. Trećo sam pri kraju, kad traka je najteže i kad je najbitnije, malo popustio i bit će bolje, nadam se, na sljedeće natjecanje.
0: Vaterpolisti Mladosti odigrali su posljednju domaću utakmicu u Ligi prvaka ove sezone. Kolo prije kraja četvrtfinalnog doigravanja izgubili su od talijanskog Proreka 17-14 i ostali bez šanse za prolaz dalje. Na dnu skupine B imaju samo tri osvojena boda. Polufinale su izborili Proreko i mađarski Ferencvaroš. Sutra postupno smirivanje vremena više zna Kristina Klemenčić, Novinc.
5: U Hrvatskoj će sutra biti djelomice sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito. Vidljivost dobra.

0: Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, mjestimice uz mraz. Na Jadranu od 6 na sjevernom dijelu do 14 na jugu. Najviša dnevna većinom od 16 do 21 stupanj.
1: Bio je to treći dnevnik, pogledajte i vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini Kingdom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam. Zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje. Da nismo sami, da nismo siročad.

0: U velikom derbiju čista pobjeda Dinama, Rijeka došla na treće mjesto, Osijek organizacijski na terenu tone sve dublje. Dino Prižmić pobjedio Novaka Đokovića, za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjem susretu 34. kola HNL-a Koprivnički Slaven Belupo je na svom igralištu pobjedio sastav Gorice jednim golom Filipa Krušelja u 70. minuti. Prva je to pobjeda Koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Inače, Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila prije 4,5 godine. Trener momčadi Slavena, Mario Gregurina.
1: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo na svu sreću nagradilo nas je to s pobjedom.
0: U ranije odigranom nedjeljnom susretu Istra je na Osječkoj Opus Areni pobjedila Osijek golom Smajla Prevljaka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Domaćin Osijek je tako još jednom propustio osigurati ostanak u prvoj ligi nakon što je Vukovar u petak izgubio na Riječkoj Rujevici. Da je momčad Osijeka kojim slučajem pobjedila Istru, koja je posljednje vrijeme baš i ne ide i koja je promijenila trenera, Vukovarci ne bi imali nikakvu šansu za ostanak u ligi. Ovako, iako s 4 boda prednosti, Osijek i dalje mora strepiti od moguće pobjede Vukovara u posljednja 2 kola. U klubu je sve neizvjesnija situacija, što zbog mogućeg smanjenja sredstava, što zbog tihih najava da bi klub mogao biti prodan. Trener Istre Krešimir Režić.
2: Dosta nam je bilo bitno da potvrdimo i određenu kvalitetu koju smo pokazali u prošloj utakmici.
0: Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, Varaždin 48 bodova, Istra je peta 42 boda, koliko ima je Lokomotiva na 6. poziciji, Osijek je 9 iz 32 boda, 4 više od posljednjeg na ljestvici Vukovara. Varaždin i Lokomotiva su remizirali, bilo je na kraju 1-1, Varaždin je ranu poveo u 6. minuti, strjelac je bio Matej Vuk, a Lokomotiva je izjednačila na početku drugog dijela golom Leona Belcara, donedavnog igrača Varaždina. Treneri Varaždina Lokomotive Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
3: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
4: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar.
0: U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovoga puta nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom igralištu pobijedili Hajduk s 2-0 pred čak 22.000 gledatelja. Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljon, najbolji strijelac prvenstva. Dinamo je pobjedom pokazao formu kojom bi nakon finalne utakmice kupa idućeg tjedna s Rijekom u Osijeku u srijedu u vitrinu mogao ove sezone staviti oba pokala. Prošle sezone dvostruka kruna pripala je finalistu kupa Rijeci. Mario Kovačević, trener Dinama.
5: Pa nema se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
0: A momčad Rijeke je u prvom susretu 34. kola na svojoj Rujevici savladala Vukovar s 3-0, strijelci su bili Adua Džeji, Radeljić i Fruk. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Mastersa 1000 u Rimu, jer je na središnjem terenu kompleksa Foro Italico savladao najuspješnijeg tenisača svih vremena i šestorostrukog osvajača rimskog turnira Novaka Đokovića, trenutačno 4. na ATP ljestvici s 2-6, 6-2, 6-4. Bio to njihov drugi susret, nakon susreta 2024. u prvom kolu Australian Opena, kada je Prižmić Đokovića na terenu zadržao čak 4 sata, tada je izgubio, novoga puta je našao recept za pobjedu protiv jednog od najvećih svih vremena na zemljanoj podlozi Rima. 20-godišnji Splićanin je pokazao kako pobjeda nije slučajna, plasiravši se u osminu finala rimskog turnira.

uspomene svake stope rodnog kraja i narodnih običaja. Prepoznah ljepotu tvoju što probudi ljubav moju.

0: U današnjem prilogu govorimo o povijesnoj pobjedi stranke One Nation u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Walesu. Više u prilogu za SBS na hrvatskom Ana Solomon. Farer je 10. najveća savezna izborna jedinica u Australiji s površinom većom od 126.000 četvornih kilometara, što je čini većom od zemalja poput Islanda, Južne Koreje i Austrije. Tijekom više od 7 desetljeća ovom izbornom jedinicom su isključivo vladali zastupnici liberala ili nacionalne stranke. To se međutim proteklog vikenda promijenilo. Birači u izbornoj jedinici Farer su na subotnjim prijevremenim izborima birali predstavnika u saveznom parlamentu koji će zamijeniti bivšu čelnicu liberala Susan Lee. Rezultati izbora očito nisu išli u korist koalicije. Unutar 2 sata od zatvaranja birališta postalo je jasno da je prostrano biračko tijelo veliku prednost dalo kandidatu stranke One Nation Davidu Farleyu. Kandidatkinja liberala Raisa Butkovski je priznala poraz od kandidata stranke One Nation na prijevremenim izborima u Fareru. Očito je da rezultati ovih prijevremenih izbora nisu bili onakvima kakvima smo se nadali, ali i dalje sam nevjerojatno zahvalna na tom iskustvu. To je zaista bilo najbolje iskustvo u mom životu i ne bih ništa mijenjala, istaknula je Butkovski. Analitičari su prije glasovanja nagađali da bi preferencije mogle dovesti populističku stranku One Nation, kojom predsjeda Pauline Hanson, do pobjede. Kandidat stranke One Nation David Farley se zahvalio svojim pristašama u emotivnom govoru u Albury-u.
1: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had.
0: Mislim da je ovo najveće postignuće u mojoj karijeri, ali ujedno i najstrastvenije, najeuforičnije iskustvo koje sam ikada imao. To je posao koji ću obavljati za sve vas, od Punkarija preko Hillstona, Holbrooka, Golgola, Balranalda i Haja, kao i uzduž velike rijeke Murray i na koncu ovdje u Alburiju, poručuje Farley. Najvjerojatnija alternativa Farleyu je bila neovisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, ali 25% glasova koje je osigurala nije bilo dovoljno. Laburisti nisu imali svog kandidata. Jedan neimenovani birač je kazao da se njegov izbor svodi u većoj mjeri na kandidata stranke, a u manjoj mjeri na samu stranku.
2: Because I've known him for 45 years. Well, because he's a go-getter mate. He will fix this.
0: Poznajem Davida 45 godina. On je ambiciozan, unijeće velike promjene u ovo područje, izjavio je jedan neimenovani ispitanik. Bilo je i birača poput ove neimenovane ispitanice koja je kazala da je glasala temeljem svog uvjerenja da veće stranke misle samo o gradskim biračima. Ona je htjela izabrati alternativu tome.
3: Because we need a change.
0: Čelnik nacionalne stranke, senator Matt Canavan, koji je proveo 23 dana u kampanji, je tvrdio da druge regionalne izborne jedinice koalicije nisu u opasnosti od porasta broja glasova stranci One Nation, tvrdeći da u Fareru postoje jedinstvene okolnosti. Ipak on je kazao da je bio dobro pripremljen za sve moguće ishode izbora.
4: I'm going to cop it on the chin, whatever the result, because we've got to take that feedback, and so I understand that the people want change.
0: Prihvatit ću bilo koji ishod izbora, jer moramo uzeti u obzir te povratne informacije. Razumijem da ljudi žele promjenu, prokomentirao je Canavan. U međuvremenu bivši strateg stranke liberala Tony Barry je kazao da je pobjeda stranke One Nation pokazala da je populistička stranka jaka izborna snaga, posebice u regionalnim područjima. Čelnica stranke One Nation Pauline Hanson je za Kanal 9 to potvrdila.
5: This election is going to be a turning point for Australia.
0: Ovi će izbori biti prekretnica za Australiju, jer će ovo biti prvo zastupničko mjesto One Nation osvojeno u donjem domu parlamenta, naposljetku je kazala čelnica te stranke Pauline Hanson.